0: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱ ཁྱི ཕྱད མ རྒྱ
1: ta pela ya ngue san ye kita ma thara ne che ba chi ki than de pa du guru rum chi ki be tu ji ta tu ji ge ta chi la ge ge ne be mu ti ne ju da ju xi ma che ne ha ba de ten ten ga da ta tu ying ma nga do ha nga la do be pe khan je ma nam ta ta ba chi tu ga ha sa ha ja ge ge nyan ta ne de ji le ya tu be ka la ten guru rum chi ba ge tu ji ku ya シャンダマンダケシンバインバルペジュシュジョンジャブニャンジブスチャネ。オンデスチェンソンヤインバル。サダニデイジタネ。アンドグルムチェレヤタマロベチテルシャネ。カンダジトゥジクヤテ。アンズレメンチルカソレ。ケルチーディギチャネチェバインナヤ。アグルムチトゥジクヤシタケシンバインバル。ハワトヤペカンジャンバナルギ。エネ。ハベカンジャンバナムレタガナシジヒマラヤダリギュ。 ドゥデンジョン。